اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 صدقی هند برابر با ساعت 7 صدقی تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت، ترانه فیلم هندی، گفتار ویژه‌ای به مناسبت زاد روز قاضی نظرالاسلام، یک شاعر انقلابی زبان بنگلا، برنامه نوای هند و در پایان برنامه ورتیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

ساز هندی را شنیدید و حال رادیو دلی تا شما را به آخرین خبرهای این دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیم‌الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. وزیران خارجه هند، استرالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا امروز در دهلی نو در اجلاس سازمان کواد شرکت میکنند. سریلانکا تحت شرایط تازه‌ای به توریست های هندی ورود بدون ویزا را بر اساس روز اجازه داده است. طی یک حادثه کامیون در بخش تانگال در بنگلادش 15 نفر کشته شدند و در بدمنتون در مسابقه در سنگاپور قهرمانان هندی سندو و سین برتری داشتند. و اینک مشروع اخبار. وزیر خارجه هند دکتر جای شنکر امروز در دهلی نو به کنفرانس وزیران خارجه سازمان کواد

میزبانی میکند. وزیران خارجه استرالیا و ژاپن و امریکا آقایون پنی ونگ، توشیگو و مارکو روبیو در این اجلاسیه شرکت خواهند کرد. وزیران مذکور به اثر افزایش دادن همکاری سازمان کواد در نواحی ارجیتی به تبادل نظر خواهند پرداخت. آنها پیشتاز به اثر ابتکارات تازه سازمان کواد را تجدید نظر خواهند نمود. وزیران خارجه تعاملات اخیر را در ناحیه آسیا و پاسیفیک و دیگر مسائل بین المللی و علاقمندی باهمی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. به مطابق نظریه کواد مبنی بر ناحیه آزاد و بعض هند و پاسیفیک، وزیران مذکور بحث مباحثات بررسی خواهند نمود که در واشنگتن در اول ماه ژوئیه سال گذشته به عمل آمده بود. وزیر امور خارجه هند دیروز در دیلی نو با وزیر خارجه ژاپن توشیگو تو مذاکره نمود. طی اظهارات خود دوران ملاقات دکتر شانکار گفت که هند و ژاپن مشارکت مخصوصی استراتژیک و جهانی دارند. سخنگوی وزیر خارجه ایران آقای اسماعیل بقایی گفته است که مذاکرات جاری توجه خود را بر خاتمه دادن جنگ مرکوز داشته است. نمود اضافه نمود که بحث و مباحثات بر سر مسئله هسته‌ای تا به حال مطرح نشده است. به طور جداگانه ای ایران گفته است که اون کشور در تلاش اعمال نمودن مالیات بر کشتی ها نمی باشد که از تنگه هرمز عبور میکنند. ته خطاب نمودن به یک کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقایی گفت که به جای آن ایران همراه با عمان برای تاسیس نمودن یک مکانیزم برای عبور کردن آسان و محفوظ کشتی ها کار میکنند. نیروی دریایی ایران اعلام نمود که 32 کشتی بعد از حاصل نمودن اجازه از طرف ایران و با همکاری نیروی دریایی ایرانی دیروز عبور کردند. طبق یک گزارش که از طرف خبرگزاری نیمه رسمی ایران تسنیم چاپ شده، کشتی های عبور کننده شامل نفت کش ها، کشتی های کالابر و کشتی های نوع دیگر می باشند. قبلا وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو گفته بود که برای بستن یک قرارداد صلح میان ایران و امریکا عملیات ادامه دارد. به هر حال وی تاکید نمود که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ یک قرارداد زشت را قبول نخواهد کرد و قبل از اختیار نمودن اقدامات علل بدلی به دیپلماسی اجازه خواهد داد که موفق بشود. آقای روبیو گفت که امریکا کوشش های خود را برای نگه داشتن صلح و ثبات در لبنان ادامه دارد. نموده حزب الله را برای تشنج جاری در ناحیه مسئول شناخته است. در این حال مذاکره کنندگان بازرسی ایران برای انجام مذاکرات سطح عالی با امریکا وارد دوحه شده اند. هر دو واشنگتن و تهران گفتند که پیشرفت به سوی بستن یک قرارداد به دست آمده، ولی هیچ پیروزی فوری به نظر نمی آید. ایران هم گفته که باوجود تحولات مثبت در مذاکرات هیچ پیروزی فوری ممکن نیست. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دیلی می شنوید. مامورین بهداشتی اوگاندا دو قضیه دیگری بیماری ایبولا را تصدیق نمودند و اینطور تعداد عفونت پذیران در اون کشور

0: تا 8 نفر رسیده است. همه یه موارد مربوط به بروز عفونت در کشور همسایه کنگو می باشد. مامورین کنگو گفتند که موارد مشتبه عفونت ابولا اکنون از 900 تجاوز نموده. وزارت مخابرات کنگو طی یک پست مطبوعات اجتماعی اکس در روز یک شنبه گفت که 904 مورد مشتبه عفونت وجود دارند و 119 نفر از این بیماری جان خود را از دست دادند. در این حال سازمان بهداشت جهانی WHO گفته که بروز بیماری مذکور اکنون خطر بزرگ را برای کنگو به وجود آورده، ولی خطر گسترش این بیماری به بقیه جهان کمتر می باشد. برای معالجه بیماری مذکور تا به حال هیچ واکسن و یا دارو ایجاد نشده است. پس از اینکه دولت سریلانکا دیروز طرح سفر بدون ویزا را برای اتباعی 40 کشور آغاز نموده و اعلام نموده که توریست های هندی اکنون می توانند بدون پرداخت فیش ویزا از سریلانکا بازدید بکنند. تا به حال برای اتباعی هندی که می خواستند از سریلانکا بازدید بکنند، لازم بود که بعد از پرداختن فیش ویزا وارد اون کشور بشوند. تحت سیاست تازهی توریست های هندی می تواند به وسیله آنلاین برای وارد شدن به سریلانکا درخواست بدهند. در پاکستان یک اتوبوس تیز رفتار دیروز در ناحیه شمال غربی اون کشور با یک اتوبوس پارک شده دیگری تصادم کرد که در نتیجه آن 17 نفر کشته شدند، 5 نفر زخمی شدند. پلیس گفت که این حادثه دیروز در بخش مردان رخ داد. در بنگلادش دیروز صبح طی حادثه یک کامیون در بخش کانگلین حداقل 15 نفر کشته شدند. پلیس گفت که این حادثه ساعت 4:30 صبح در اوپی زیلا رخ داد. کامیون مذکور تیکه های آهنی را حمل کرد. بعضی مسافرین هم سوار اون اتوبوس بودند. بخش هواشناسی نپال برای موج شدید گرمایی در بخش ترائی و دیگر نواحی کوهستانی در دو بخش کشور اعلام نموده. مردم در ناحیه ترائی و ناحیه لیمبویی از موج شدید گرما رنج می برند. عملیات نجاتی در ناحیه گوربونگ در جمو کشمیر که در اونجا 300 نفر توریست ها در طوفان گیر شده بودند به پایان رسیده و همه افراد به محلات محفوظ رسانده شده اند. در مسابقات بیدمنتون باز که در سنگاپور آغاز می شود، قهرمانان هندی پی وی سندو و لکشه سین دسته هندی را رهبری خواهند کرد. بازیگران دیگری مانند آیوش شیتی، کیدمبری و پرونای هم در تورنمنت مذکور بازی خواهند کرد. پایان اخبار از تحریر.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنوندگان بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان 75 دوره مسابقات تناسب اندامی هند روز یک شنبه. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. 75 دوره هند تندرست از یک شنبه ها با سوار شدن بر دو چرخه در تاریخ 24 مه 2026، یعنی به روز یک شنبه برگزار شده. این رویداد شاهد مشارکت گسترده در بیش از 8000 مکان در سراسر این کشور گردیده که روز بعضی های کشورهای مشترک المنافع را گرامی داشت و زمینه ای را برای بعضی های تاریخی کشورهای مشترک المنافع 2030 که قرار است در احمد آباد برگزار شود فراهم نمود. دکتر منسوخ مندویا، وزیر امور جوانان و ورزش و کار و اشتغال، هرش سنگوی معاون سروزیر ایالت گجرات و آیوشمان کورانا هنرپیشه بالیوود رهبری جشنای ملی را از کنار رودخانه نمادین سابرمتی در احمد آباد بر عهده داشتند و به 5000 دوچرخه سوار، ورزشکار، داوطلب جوانسال و علاقمند به تندرستی و تناسب اندام در نمایش پر جنب و جوش از مشارکت اجتماعی و

روحی ورزشی پیوستند. این رویداد احمد آباد با درونمایه نمادی جدید برای هند آماده تر به خاطر رکاب زدن تا سال 2030 شامل یک راهپیمایی بزرگ دوچرخ سواری 5 کیلومتری در کنار نمایش های یوگا و زومبا بود و ساحل رودخانه سابرمتی را به جشنی از تناسب اندام، فرهنگ و توسعه و گسترش ورزشی هند تبدیل نمود. یکی از نکات برجسته این رویداد افتتاح نمایشگاه ویژه بازی های کشورهای عضو مشترک المنافع توسط دکتر ماندویا بود که دستاوردهای ورزشی هند، رشد زیر ساخت های ورزشی تحت ماموریت کیلو ایندیا و ایکوسیستم ورزشی رو به گسترش این کشور در آستانه 100 سالگرد بازی های کشورهای عضو مشترک المنافع در سال 2030 را به نمایش گذاشت. این رویداد همچنین طیف گسترده ای از فعالیت های جذاب از جمله پیکل بال، کرکت روی جابه، والیبال، تنابکشی و چند بازی تعامل اجتماعی را به نمایش گذاشته و فضای مانند جشنواره را برای شرکت کنندگان در تمامی گروه های سن ایجاد نمود. آیسومان کورانا، یک هنرپیشه سینمای هند، به برندگان مدال ها و ورزشکاران سابق بازی های کشورهای مشترک المنافع از جمله گروجیت کار، رجنی آتیمارپو، سونیا تاندی، انجوم مودگل، انکور میتال و تیروپتی مورگووینده پیوسته و به شرکت کنندگان جوانسال الهام بخشیده و فرهنگ روبروشت تناسب اندام و ورزش را در میان جوانان هند توسعه و تقویت داد. این رویداد همچنین شاهد حضور چند مقام برجسته و رهبران ورزشی از جمله اجای پاتل، معاون ارشد رئیس انجمن المپیک هند، گگن نارنگ، تیرانداز المپیک و مدال آور بازی های مشترک المنافع، میانک سریواستوا، معاون مدیر کل کمپین کیلو ایندیا و آدیت سومار یووالا، رئیس فدراسیون المپیک و دو و میدانی هند بوده. یکی از بخش ویژه فرهنگی این رویداد اجرای بی‌نظیر بود که روح سنتی گربا را با علم یوگا ترکیب می‌داد و توسط هنرمند مشهور انیس رنگریز ارائه شد. علاوه بر این دکتر پوان کمار از مؤسسه ملی یوگای مورارجی دسائی از طریق مشوره های سلامتی و جلسات راهپیمایی با شرکت کنندگان تعامل داشت و تناسب اندام جامع و زندگی سالم را ترویج داد. به عنوان بخشی از برنامه بزرگتر برای بازی های تاریخی 100 سالگرد کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 وزارت امور جوانان و ورزش به سازماندهی ابتکارات بزرگ تعاملی و جامع محور در سراسر این کشور ادامه خواهد داد تا مشارکت عمومی را استحکام ببخشد و ایکوسیستم ورزشی هند را تقویت بدهد. هدف این جشن های سراسری ایجاد آگاهی بیشتری در مورد جنبش بازی های کشورهای مشترک المنافع و در این حال الهام بخشیدن به جوانان برای پذیرش تناسب اندام، ورزش و طرز زندگی فعال است، زیرا بھارت برای میزبانی از بازی های مشترک المنافع در سال 2030 میلادی آمادگی می نماید. دکتر ماندویا، وزیر امور جوانان و ورزش و کار و اشتغال، اظهار داشت که این یک مناسبت بسیار ویژه است که ما 75 دوره یک شنبه های هند سالم در دوچرخ سواری و هم روز بازی های کشورهای مشترک المنافع را جشن می گیریم. او از این که گجرات میزبان بازی های کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 خواهد بود احساس افتخار می کرد و از دیدن هزاران نفر که صبح زود برای تناسب اندام و معماری ملت گرد هم می آیند خوشحال بوده. دکتر ماندویا اظهار داشت که یک جامعه سالم می تواند ملت مرفع بسازد اگر واقعا ما می خواهیم چشمانداز نخست وزیر نرندر مودی از ویکسید بھارت را به تحقق برسانیم. هر شهروند باید تناسب اندام و زندگی سالم را در اولویت قرار بدهد. دوچرخه سواری فقط یک ورزش نیست بلکه یک حرکت است. ما را سالم نگه می دارد، آلودگی را کاهش می دهد و به صرف جویی در مصرف سوخت سنگواره‌ای کمک می کند. ضمن اینکه با
درخواست نخست وزیر مودی برای کاهش مصرف سوخت نیز همسو است و اتخاذ دوچرخه سواری در زندگی روزمره حتی برای مسافت های کوتاه ما

0: یک هند سالمتر و پایدارتر کمک میکنیم. هرش سنگوی معاون سروزیر گجرات گفت که سراسر این شهر احمد آباد برای یک شنبه های هند سالم با دوچرخ سواری زنده شده. او از دیدن چنین استقبال چشمگیر از سوی مردم گجرات خوشحال گردید. این واقعیتی است که هزاران شهروند صبح زود برای تناسب اندام و ورزش از خانه بیرون رفتند. این نشان دهنده افزایش آگاهی و اشتیاق در مورد زندگی سالم می باشد. همچنین مشارکت گسترده‌ای در احمد آباد نشان دهنده جنب و جوش روزافزون برای ورزش و تناسب اندام در سراسر گجرات بود و بر آمادگی این ایالت برای میزبانی رویدادهای ورزشی بین المللی بزرگ در آینده تاکید داشت. حضور گسترده شهروندان، ورزشکاران، داوطلبان جوانسال و علاقه‌مندان به تندرستی و تناسب اندام توسعه سریع فرهنگ ورزشی در منطقه را نشان داد و ظهور احمد آباد را به عنوان یک مقصد کلیدی برای مسابقات ورزشی جهانی پیش از بازی‌های کشورهای مشترک المنافع 2030 تقویت داد.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که شنیدید و اینک توجه مایید به گفتار و نوشته گفتار آقای ولی الله ولی.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان هند برای عدالت اجتماعی متعهد به مساوات و دربرداری است. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. روز جهانی عدالت اجتماعی هر سال در تاریخ 20 فوریه توسط سازمان ملل متحد گرامی داشته می شود. این روز جهانی عدالت اجتماعی به عنوان یک فراخوان جهانی برای به عمل آوری اقدام به خاطر از بین بردن فقر و فلاکت، محرومیت و بیکاری و در عین حال ترویج و گسترش همبستگی، هماهنگی و برابری فرصت ها در داخل و بین جوامع برگزار می شود. وزارت عدالت اجتماعی و توانمندسازی هند بر حسب روحی اخلاقی روز جهانی عدالت اجتماعی تلاش ها را برای پر کردن شگاف های اجتماعی و اقتصادی از طریق اصلاحات قانونی، توانمندسازی مردم طبقات پایین و مشارکت های جهانی تشدید نموده است. روز جهانی عدالت اجتماعی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 62 جلسه در 20 نوامبر 2007 میلادی به رسمیت شناخته شده، این روز از 63 اجلاس سال 2009 به بعد هر سال در تاریخ 20 فوریه جشن گرفته می شود. این رعایت ناشی از این شناختی است که عمران اجتماعی و عدالت اجتماعی برای دستیابی و حفظ صلح و امنیت در داخل و بین ملت ها ضروری است. این روز این حقیقت امر را تحت فشار می گذارد که عدالت اجتماعی بدون صلح، امنیت و احترام به همه حقوق بشر و آزادی های اساسی به تحقق نمی رسد. با نظر به چالش های جهانی مانند بحران مالی، عدم امنیت و عدم مساوات، این روز باعث یادآوری نیاز مداوم ابتکارات عدالت اجتماعی است. این بیانیه بر اهمیت ایجاد فرصت ها از طریق تجارت، سرمایه گذاری، پیشرفت های فناوری و رشد اقتصادی و در این حال از بین بردن موانعی را تحت فشار می گذارد که در راه مشارکت کامل در اقتصاد جهانی به ویژه برای کشورهای روبروش و در حال دیگرگونی حائل می گردد. همچنین سازمان بین المللی کار از طریق اعلامیش در قبال عدالت اجتماعی برای جهانی سازی عادلانه که در سال 2008 میلادی به تصویب رسیده نقش مهمی را در ترویج و گسترش عدالت اجتماعی ایفا می کند. این روز نزدیکانه با ماموریت گسترده تر سازمان ملل متحد برای ارتقای توسعه و وقار انسانی منسلک است. ابتکاراتی مانند طبقه تحفظ اجتماعی که در سال 2009 میلادی راه اندازی شده نشان دهنده تعهد سازمان ملل به ضمانت اجتماعی اساسی برای همه می باشد. هند از سال 2009 به بعد این روز جهانی عدالت اجتماعی را گرامی می داشته است. تکامل عدالت اجتماعی و توانمند سازی در هند یک فرایند تدریجی

0: ما مترقی تحت تاثیر مبارزات تاریخی، دستورات قانون اساسی و تحولات سیاسی بوده است. چشم انداز عدالت اجتماعی و توانمند سازی عمیقا در جنبش استقلال هند و دیدگاهی که توسط قانون اساسی برای تضمین مساوات، وقار انسانی و عدالت برای همه شهروندان به ویژه جوامع حاشیه‌ای به میان گذارده شده ریشه دوانیده است. قانون اساسی هند از طریق مقررات مختلف به هدف رفع نمودن عدم مساوات اجتماعی و ارتقای رفاه گروه‌های محروم بنیان محکم را برای عدالت اجتماعی و توانمند سازی می‌گذارد. مقدمه قانون اساسی هند ضامن عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و برابری موقعیت و فرصت‌ها را تضمین می‌کند و مساوات را برای تحفظ وقار انسانی و وحدت ملی ترویج می‌نماید و این بنیان یک جامعه عادلانه و فراگیر را می‌گذارد که عاری از هر کدام تبعیض و تعصب باشد. ماده 23 قانون اساسی هند قاچاق انسانی و کار اجباری را ممنوع می‌سازد و این چنین کارها را تحت قانون مورد مجازات قرار می دهد. ماده 24 قانون اساسی این کشور کار کودکان را در مشاغل خطرناک ممنوع می کند و از حقوق کودکان برای محافظت و آموزش و پرورش حمایت می کند. این حقوق از گروه های آسیب پذیر بر علیه استثمار نگهداری می کند. ماده 37 قانون اساسی هند بیانگر اصول رهنمود سیاست های دولتی است. اگرچه از نظر قانونی قابل اجرا نمی باشند، اما برای حکومت داری ضروری هند. ماده 38 قانون اساسی هند دولت را برای کاهش دادن نابرابری های اجتماعی و اقتصادی هدایت می دهد. ماده 39 قانون اساسی این کشور معیشت مساوی، دستمزد عادلانه و مسئولیت از استثمار را تضمین می کند. ماده 39 الف قانون اساسی هند ضامن کمک حقوقی مجانی برای افراد محروم است. ماده 46 قانون اساسی مان برای جلوگیری از تبعیض، ارتقای ویژه آموزشی و اقتصادی را به خاطر طبقات پایین و طبقات عشایری و افراد گروه های ضعیفتر ضروری قرار می دهد. وزارت رفاه دولت مرکزی هند در سالهای 1985 و 86 به دو وزارت به اسامی وزارت عمران زنان و کودکان و وزارت رفاه منقسم گردیده که بخش هایی از وزارت های امور کشور و حقوق را در خود جا داد. بعدن این در ماه مه سال 1998 موسوم به وزارت عدالت اجتماعی و توانمندسازی شده. وزارت عدالت اجتماعی و توانمندسازی ایجاد جامعه فراگیر را در نظر دارد که در آن گروه های حاشیه‌ای بتوانند با حمایت کافی رشد و عمران به طور سازنده، پرامن و با وقار به سر ببرند. این متلاشی آن است که این گروه ها از طریق برنامه های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی همراه و ابتکارات مورد نیاز اسکان مجدد توانمند ساخته شوند. بودجه دولت مرکزی هند سال مالی 2024 و 25 میلادی نشان دهنده تعهد دولت این کشور است. دولت هند در بودجه سال 2025 و 26 6% بیشتر از بودجه مرکزی سال 2024 و 25 را برای وزارت عدالت اجتماعی و توانمندسازی به خاطر تامین پوشش به اندازه کافی برنامه های رفاهی اختصاص داده است. دستور کار این وزارت خانه، ارتقا و بهبودی جوامع حاشیه‌ای از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و آموزشی از جمله طبقات پایین، طبقات عشایری، طبقات دیگر پسمانده، شهروندان سال خورده، قربانیان سوء تاثیر الکوهلیزم و افراد فراجنسی، افراد مشغول به گدایی و افراد عقب مانده از لحاظ اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد. این از طریق سیاست های هدفگیر دارای هدف توسعه و ترفیع مساوات و مشمولیت می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

فارسی آکاشوانی را روی آپ ای آی آر شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091807 5986 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

این بود قبلی به صدای غلام صابری قبل بهمران. قبلی دیگر هم به صدای غلام صابری می باشد به نام ای چهره زیبای تو.

دوستان گرامی، برنامه نوای هند به همین جا به پایان میرسد و این اخبار جهان را توجه نمایید. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر امروز در دیلی نو به کنفرانس وزیران خارجه سازمان کواد میزبانی می کند. وزیر خارجه استرالیا پینی بونگ، وزیر خارجه ژاپن توشیکو و وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو در این اجلاسی شرکت خواهند کرد. وزیران مذکور به اثر افزایش دادن همکاری سازمان کواد در نواحی ارضیاتی به تبادل نظر خواهند پرداخت. آنها پیشرفت به اثر ابتکارات تازه سازمان کواد را تجدید نظر خواهند کرد. وزیران خارجه تعاملات اخیر را در ناحیه آسیا و پاسیفیک و مسائل دیگر بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. به مطابق نظریه کواد مبنی بر ناحیه آزاد و بعض هند و پاسیفیک، وزیران مذکور به اثر مباحثات بررسی خواهند کرد که در واشنگتن در اول ماه ژوئیه سال گذشته به عمل آمده بود.

وزیر امور خارجہ ہند ڈیرو دا ڈیلی نو بہ وزیر خارجہ ژاپون توشیکو مذاکرے نمود تے یہ ادارات خود دوران ملاقات ڈاکٹر شانکار گوبت کہ ہند و ژاپون مشارکت مخصوصی استراتیجک و جہانی دارد. سوانگوی وزیر خارجہ ایران آقای اسماعیل بقائی گفته که مذاکرات جاری توجه خود را بر خاتمه دادن جنگ مرکوز داشته است. نابوده اضافه نمود که بحث و مباحثات بر سر مسئله هسته‌ای تا به حال مطرح نشده. به طور جداگانه ایران گفته که اون کشور در تلاش اعمال نمودن مالیات بر کشتی ها نمی باشد که از تنگه هرمز عبور می کند. طی خطاب نمودن به یک کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقائی گفت که به جای آن ایران همراه با عمان برای تاسیس نمودن یک مکانیزم برای عبور آسان و محفوظ کشتی ها کار می کند. نیروی دریایی ایران اعلام نموده که 32 کشتی بعد از حاصل نمودن اجازه نامه از طرف ایران و با همکاری نیروی دریایی اون کشور دیروز عبور کردند. طبق یک گزارش که از طرف خبرگزاری نیمه رسمی ایران تسنیم چاپ شده، کشتی های عبور کننده شامل نفتکش ها، کشتی های کالابر و کشتی های نوع دیگر می باشند. قبلا وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو گفته بود که برای بستن یک قرارداد صلح میان ایران با امریکا عملیات ادامه دارد. به هر حال وی تاکید نمود که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ یک قرارداد زشت را قبول نخواهد کرد و قبل از اختیار نمودن اقدامات علل بدل به دیپلماسی اجازه خواهد داد که موفق بشود. آقای روبیو گفت که امریکا کوشش های خود را برای نگه داشتن صلح و ثبات در لبنان ادامه خواهد داشت. نموده حزب الله را برای تشنجات جاری در ناحیه مسئول شناخته است. در این حال مذاکره کنندگان برجسته ایران برای انجام مذاکرات سطح عالی با امریکا وارد دوحه شده اند. هر دو واشنگتن و تهران گفتند که پیشرفت به سوی بستن قرارداد به دست آمده ولی هیچ پیروزی فاحش وجود ندارد. ایران هم اعلام نموده که با وجود تعاملات مثبت در مذاکرات هیچ پیروزی فوری ممکن نیست. مامورین بهداشتی اوگاندا دو قضیه دیگری بیماری ایبولا را تصدیق نمودند. به این طور تعداد عفونت پذیران در اون کشور تا 8 نفر رسیده است. همه موارد مربوط به بروز عفونت در کشور همسایه کنگو می باشند. مامورین کنگو گفتند که موارد مشتبه عفونت ایبولا اکنون از 900 نفر تجاوز نموده است. وزارت مخابرات کنگو طی یک پست مطبوعات اجتماعی اکس در روز یک شنبه گفت که 904 مورد مشتبه عفونت وجود دارند و اینکه 119 نفر از این بیماری جان خود را از دست دادند. در این حال سازمان بهداشت جهانی WHO گفته که بروز بیماری مذکور اکنون خطر بزرگ را برای کنگو به وجود آورده، ولی خطر گسترش این بیماری به بقیه جهان کمتر می باشد. برای معالجه

یہ بیماری مذکور تا بحال ہیچ واکسن با یا دارو ایجاد نشده است. پس از این که دولت سری لنکا دیروز طرح سفر بدون ویزا را برای اتباعی 40 کشور از جمله هند اعلام نموده، توریست های هندی اکنون می توانند بدون پرداخت هیچ نوع فیس ویزا از سری لنکا بازدید بکنند. تا به حال برای اتباعی هندی که می خواستند از سری لنکا بازدید بکنند لازم بود که بعد از پرداخت فیس وارد اون کشور بشوند. پایان اخبار جهان.

اینجا دیریز و اینک در پایان خلاصی اخبار را تکرار می کنیم. وزیران خارجه هند، استرالیا، ژاپن و ایالات متحده امریکا امروز در دینینا در لاسی سازمان کواد شرکت می کنند. سریلانکا تحت شرایط تازه‌ای تو به توریست های هندی ورود بدون ویزا را بر اساس روز اجازه می دهد. طی یک حادثه کامیون در بخش تونگایی در بنگلادش 15 نفر کشته شدند و در بیدمنتون در مسابقه در سنگاپور قهرمانان هندی سندو و سین برتری داشتند. اینجا دیدید شنوندگان عزیز، به اینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. تا اون وقت اجازه بدهید. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. ساعت 9:30 شب به وقت ایران، به وقت هند برابر با ساعت 7:30 با ظهر به وقت ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را در ردیف 9620 کلوهرتز پخش میکنیم. برنامه امشب ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ فیلمی، تازه‌ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس یک گفتار ویژه و ما به دنبال آن برنامه نوای هند اجرا خواهد شد. البته اخبار جهان آخرین رویداد برنامه امشب ما می باشد. شنوندگان ارجمند، اینجانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی را خدمت شما با این آهنگی به راه می‌اندازیم.

انجاو دهلیست، انجاو دهلیست. و اینک شنوندگان ارجمند، توجه شما را به اخبار هند و جهان مبذول می داریم. اول از همه خلاصه اهم اخبار. دولت مرکزی هند کمیته‌ای سطح بالا برای رسیدگی به چالش‌های رقعه جمعیتی ناشی از نفوذ و سایر دلایل را تشکیل می‌دهد. وزیر امور کشور هند آمیت شاه می‌گوید سیستم‌های ضد پهپاد ظرف 6 ماه نصب خواهند شد. کشورهای عضو پیمان 4 جانبه قواد همکاری نظارت دریایی هند و اقیانوس را آغاز کردند و تروریسم را در تمام اشکال و مظاهر آن محکوم می کنند. وزیر ورزش منسوخ لال مندیا از یوگاسنا برای بازی های المپیک آینده هند حمایت می کند. احمد آباد ماه آینده میزبان اولین مسابقات جهانی یوگاسنا خواهد بود. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی. دولت مرکزی هند یک کمیته سطح بالایی برای رسیدگی به چالش های تغییر جمعیتی ناشی از نفوذ و سایر دلایل تشکیل داده است. وزیر کشور آمیت شاه امروز در یک پست در رسانه های اجتماعی اعلام کرد که این کمیته به ریاست قاضی سابق دیوان عالی پرکاش پربو نویل کار تشکیل خواهد شد. کمیسیار سرشماری به همراه دورگا شانکار میسرا، افسر سابق خدمات مدنی هند، بالاجی سریواستوا، افسر سابق خدمات پلیس هند و دکتر شامیکا راوی، اقتصاددان، به عنوان اعضای این کمیته منصوب شده اند. دبیر مشترک در امور خارجیان در وزارت کشور به عنوان دبیر عضو در این کمیته فعالیت خواهد کرد. نخست وزیر ناریندر مودی در سخنرانی روز استقلال خود از قلعه سرخ در سال گذشته در مورد کمیته سطح بالا در مورد تغییر جمعیتی اعلام کرده بود. شاه گفت نفوذ و دلایل دیگر باعث تغییر جمعیتی غیر طبیعی می شود که چالش بسیار مهمی را برای حال و آینده هر ملتی ایجاد می کند. او گفت تغییرات جمعیتی یک مسئله جدی است که نه تنها با حاکمیت بلکه با امنیت ملی، قانون و نظم، تغییرات عمیق در ساختار اجتماعی و حفظ جامعه قبیله‌ای نیز مرتبط می باشد. وزیر کشور گفت این کمیته ارزیابی جامعی از تغییرات جمعیتی که در سراسر هند به دلیل مهاجرت

غیر قانونی و سایر علل غیر طبیعی رخ می دهد انجام خواهد داد. همچنین الگوهای تغییرات غیر طبیعی جمعیت در سطوح جوامع مذهبی و اجتماعی را تجزیه و تحلیل کرده و یک راه حل برنامه ریزی شده و زمان بندی شده برای آن ارائه خواهد داد. وزیر امور کشور هند امیت شاه امروز گفت که دولت در حال نصب سیستم های ضد پهپاد در ظرف 6 ماه آینده برای مهار قاچاق مواد مخدر و سلاح از طریق پهپادها می باشد. وزیر کشور خطاب به پرسنل بی اس اف در پاسگاه مرزی سانچور در منطقه بیکانیر راجستان گفت در حالی که تهدیدات ناشی از آنسوی مرز همچنان حیاتی است، باید به عناصر داخلی که به چنین تهدیداتی در داخل کشور کمک می کنند نیز توجه یکسانی شود. او گفت که باید اقدامات قانونی سخت گیرانه ای علیه افراد دخیل در این امر انجام شود. امیت شاه تاکید کرد که از آنجایی که پهپادها در خاک هند فرود می آیند، هماهنگی نزدیکی با پلیس محلی و ادارات مدنی برای شناسایی در دریافت کنندگان چنین محموله هایی و خونسا کردن مؤثر تهدیدات ضروری می باشد. اینجا دهلی است. وزیر کشور هند امیت شاه امروز از نیروی امنیت مرزی بی اس اف به خاطر نقشش در عملیات سندور تمجید کرد و گفت که این نیرو نه تنها با قاطعیت از مرز محافظت کرد، بلکه روحیه مردم ساکن در منطقه مرزی را نیز تقویت داد. او بر ایجاد یک شبکه 4 جانبه‌ای متشکل از بی اس اف، ارتش، دولت و شهروندان هوشیار برای تأمین کامل امنیت مرزی تاکید کرد. امیت شاه امروز در کنفرانس پرهاری در پست سانچور بی اس اف در نزدیکی بیکانیر در راجستان سخنرانی می کرد. او گفت که با این شبکه 4 جانبه تهدیدات نوظهور در مرز با قدرت کامل مقابله خواهد شد. دولت هند حد اقل قیمت تضمین شده خرید مخفف به ماپ برای ذخایر پیاز را از 1270 روپیه به 1580 روپیه به ازای هر 5 کیلوگرم اصلاح کرده است. ماپ اصلاح شده بنا به درخواست دولت‌های ایالتی انجام شده و از امروز لازم الاجرا شده است. در همین راستا پرهلاد جوشی وزیر امور مصرف کنندگان غذا و توزیع عمومی امروز ریاست جلسه ای را با مقامات وزارت امور مصرف کنندگان، فدراسیون ملی بازاریابی تعاونی کشاورزی هند و فدراسیون ملی تعاونی مصرف کنندگان هند در دهلی نو بر عهده داشت. جوشی در یک پست در رسانه های اجتماعی گفت که این جلسه برای تسهیل تهدید مؤثر ببخشید برای تسهیل تهیه مؤثر ذخایر پیاز با کیفیت و تضمین بازده بهتر برای کشاورزان برگزار شده است. دکتر اس جی شانکر وزیر امور خارجه هند امروز ریاست نشست وزرای امور خارجه 4 جانبه‌ای موسوم به قواد را در دهلی نو بر عهده داشت. پینی وونگ وزیر امور خارجه استرالیا، توشی میتسو موتیگی وزیر امور خارجه ژاپن و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در این نشست حضور داشتند. دکتر جی شانکر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از این نشست بر تقویت بیشتر همکاری بین کشورهای 4 جانبه ای به اضافه کمک به دیگران تاکید کرد. دکتر جی شانکر تاکید کرد که منطقه هند و اقیانوس آرام باید همچنان محرک رشد و ثبات جهانی باقی بماند. او گفت که به عنوان دموکراسی های دریایی، جوامع کثرت‌گرا و اقتصادهای بازار، ملل قواد مسئولیت مشترکی در قبال یک هند و اقیانوس آرام، آزاد و باز دارند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه خود گفت که ایالات متحده در اواخر امسال میزبان شرکای قواد برای یک مجمع امنیت سوخت برای گسترش بیشتر این امر خواهد بود.
توشی

0: میتسو وزیر امور خارجه ژاپن در بیانیه مطبوعاتی مشترک خود بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک در تضمین ناوبری آزاد و ایمن در تنگه هرمز و همچنین ایجاد ثبات در غرب آسیا تاکید ورزید. پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا گفت که قواد قوی ترین تعهد خود را از قواد به اقیانوس آرام از طریق مشارکت بنادر قواد آینده اعلام کرده است. در بیانیه مشترک نشست وزرای امور خارجه چهار جانبه موسوم به قواد آماده است که کشورهای چهار جانبه وضعیت غرب آسیا را مورد بحث قرار داده و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک مداوم و امید به صلح پایدار در منطقه اعلام کردند. آنها بر اهمیت پایبندی به قوانین بین المللی همانطور که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در رابطه با حقوق و آزادی های دریانوردی و ایمنی و جریان بدون وقفه تجارت جهانی از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ منعکس شده است تاکید ورزیدند. ناگراج نایدو دبیر وزارت امور خارجه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان جلسه گفت که این نشست تعهد چهار جانبه‌ای به یک منطقه آزاد و باز هند و اقیانوس آرام را مجدداً تاکید کرد. کشورهای چهار جانبه‌ای قواد امروز همکاری نظارت دریای هند و اقیانوس آرام را با هدف تقویت هماهنگی در نظارت دریای دریایی آغاز کردند. نایدو گفت که وزرا امور خارجه کشورها تروریسم را در تمام اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم فرامرزی به شدت محکوم کردند. او گفت که در بیانیه مشترک حمله تروریستی در پهلگام کشمیر هند محکوم شده است. پایان اخبار. اینجا دهلی است و این اعلامیه برای همه شما.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و این هم شنوندگان گرامی، بعد از اخبار هند و جهان این هم ترانه فارسی را داریم به صدای مهوش و سیما تراما.

0: و این هم شنوندگان گرامی، توجه بفرمایید به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان 75 دوره مسابقات تناسب اندامی هند روز یک شنبه. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. 75 دوره هند تندرست از یک شنبه ها با سوار شدن بر دو چرخه در تاریخ 24 مه 2026، یعنی به روز یک شنبه برگزار شده. این رویداد شاهد مشارکت گسترده در بیش از 8000 مکان در سراسر این کشور گردیده که روز بعضی های کشورهای مشترک المنافع را گرامی داشت و زمینه ای را برای بعضی های تاریخی کشورهای مشترک المنافع 2030 که قرارست در احمد آباد برگزار شود فراهم نمود. دکتر منسوخ مندویا، وزیر امور جوانان و ورزش و کار و اشتغال، هرس سنگوی، معاون سروزیر ایالت گجرات، و آیوشمان کورانا، هنرپیشه بالیوود، رهبری جشنای ملی را از کنار رودخانه نمادین سابرمتی در احمد آباد بر عهده داشتند و به 5000 دوچرخه سوار، ورزشکار، داوطلب جوانسال و علاقه مند به تندرستی و تناسب دام در نمایش پر جنب و جوش از مشارکت اجتماعی و روحیه ورزشی پیوستند. این رویداد احمد آباد با درونمایه نمادی جدید برای هند آماده تر به خاطر رکاب زدن تا سال 2030 شامل یک راهپیمایی بزرگ دوچرخه سواری 5 کیلومتری در کنار نمایش های یوگا و زومبا بود و ساحل رودخانه سابرمتی را به جشنی از تناسب اندام، فرهنگ و توسعه گسترش ورزشی هند تبدیل نمود. یکی از نکات برجسته این رویداد افتتاح نمایشگاه ویژه بازی های کشورهای عضو مشترک المنافع توسط دکتر مندویا بود که دستاوردهای ورزشی هند، رشد زیر ساخت های ورزشی تحت ماموریت کیلو ایندیا و ایکوسیستم ورزشی رو به گسترش این کشور در آستانه 100 سالگرد بازی های کشورهای عضو مشترک المنافع در سال 2030 را به نمایش گذاشت. این رویداد همچنین طیف گسترده ای از فعالیت های جذاب از جمله پیکل بال، کرکت روی جابه، والیبال، تنابکشی و چند بازی تعامل اجتماعی را به نمایش گذاشته و فضای مانند جشنواره را برای شرکت کنندگان در تمامی گروه های سن ایجاد نمود. آیوشمان کورانا، یک هنرپیشه سینمایی هند، به برندگان مدال ها و ورزشکاران سابق بازی های کشورهای مشترک المنافع از جمله گروجیت کار، رجنی آتیمارپو،

0: सोनिया थोंदी अंजुम मोदगिल अंकुर मित्तल व तिरुपति मुरगोविंदे पैवस्ते व बे शिरकत कुनंदगान जवान साल इल्हम बख्शीदे व फरहंग रूबरुश दे तनासुब अंदाम व वर्दिश रा दरमियान जवानान हिंद तौसे व तख्वियत दाद। این رویداد همچنین شاهد حضور چند مقام برجسته و رهبران ورزشی از جمله اجای پاتل معاون ارشد رئیس انجمن المپیک هند، گگن نارنگ تیرانداز المپیک و مدال آور بازی‌های مشترک المنافع، میانک سریواستوا معاون مدیر کل کمپین کلو ایندیا و آدیت سومار یووالا رئیس فدراسیون المپیک و دو و میدانی هند بوده. یکی از بخش ویژه فرهنگی این رویداد اجرای بی‌نظیر بود که روح سنتی گاروا را با علم یوگا ترکیب می‌داد و توسط هنرمند مشهور انیس رنگریز ارائه شد. علاوه بر این دکتر پوان کمار از مؤسسه ملی یوگای مورارجی دسائی از طریق مشوره‌های سلامتی و جلسات راهپیمایی با شرکت کنندگان تعامل داشت و تناسب اندام جامع و زندگی سالم را ترویج داد. به عنوان بخشی از برنامه بزرگتر برای بازی‌های تاریخی 100 سالگرد کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 وزارت امور جوانان و ورزش به سازماندهی ابتکارات بزرگ تعاملی و جامع محور در سراسر این کشور ادامه خواهد داد تا مشارکت عمومی را استحکام ببخشد و اکوسیستم ورزشی هند را تقویت بدهد. هدف این جشن‌های سراسری ایجاد آگاهی بیشتری در مورد جنبش بازی‌های کشورهای مشترک المنافع و در این حال الهام بخشیدن به جوانان برای پذیرش تناسب اندام، ورزش و طرز زندگی فعال است، زیرا بھارت برای میزبانی از بازی‌های مشترک المنافع در سال 2030 میلادی آمادگی می‌نماید. دکتر ماندویا وزیر امور جوانان و ورزش و کار و اشتغال اظهار داشت که این یک مناسبت بسیار ویژه است که ما 75 دوره یک شنبه های هند سالم در دوچرخه سواری و هم روز بازی های کشورهای مشترک المنافع را جشن می گیریم. او از این که گجرات میزبان بازی های کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 خواهد بود احساس افتخار می کرد و از دیدن هزاران نفر که صبح زود برای تناسب اندام و معماری ملت گرد هم می آیند خوشحال بوده. دکتر ماندویا اظهار داشت که یک جامعه سالم می تواند ملت مرفع بسازد اگر واقعا ما می خواهیم چشمانداز نخست وزیر نرندر مودی از ویکسید بھارت را به تحقق برسانیم. هر شهروند باید تناسب اندام و زندگی سالم را در اولویت قرار بدهد. دوچرخه سواری فقط یک ورزش نیست بلکه یک حرکت است. ما را سالم نگه می دارد، آلودگی را کاهش می دهد و به صرفه‌جویی در مصرف سوخت سنگواره‌ای کمک می کند. ضمن اینکه با درخواست نخست وزیر مودی برای کاهش مصرف سوخت نیز همسو است و اتخاذ دوچرخه سواری در زندگی روزمره حتی برای مسافت های کوتاه ما به یک هند سالم تر و پایدارتر کمک می کنیم. هرش سنگوی معاون سر وزیر گجرات گفت که سراسر این شهر احمد آباد برای یک شنبه های هند سالم با دوچرخه سواری زنده شده. او از دیدن چنین استقبال چشمگیر از سوی مردم گجرات خوشحال گردید. این واقعیتی است که هزاران شهروند صبح زود برای تناسب اندام و ورزش از خانه بیرون رفتند. این نشان دهنده افزایش آگاهی و اشتیاق در مورد زندگی سالم می باشد. همچنین مشارکت گسترده‌ای در احمد آباد نشان دهنده جنب و جوش روزافزون برای ورزش و تناسب اندام در سراسر گجرات بود و بر آمادگی این ایالت برای میزبانی رویدادهای ورزشی بین المللی بزرگ در آینده تاکید داشت. حضور گسترده شهروندان، ورزشکاران، داوطلبان جوانسال و علاقه‌مندان به تندرستی و تناسب اندام توسعه سریع فرهنگ ورزشی در منطقه را نشان داد و ظهور احمد آباد را به عنوان یک مقصد کلیدی برای مسابقات ورزشی جهانی پیش از بازی‌های کشورهای مشترک المنافع 2030 تقویت داد.
1: اینجا و دهلی است و این هم شنوندگان گرامی، بعد از تفسیر این گفتار را برای شما پخش میکنم.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان هند برای عدالت اجتماعی متعهد به مساوات و دربرداری است. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. روز جهانی عدالت اجتماعی هر سال در تاریخ 20 فوریه توسط سازمان ملل متحد گرامی داشته می شود. این روز جهانی عدالت اجتماعی به عنوان یک فراخوان جهانی برای به عمل آوری اقدام به خاطر از بین بردن فقر و فلاکت، محرومیت و بیکاری و در این حال ترویج و گسترش همبستگی، هماهنگی و برابری فرصت ها در داخل و بین جوامع برگزار می شود. وزارت عدالت اجتماعی و توانمندسازی هند بر حسب روحی اخلاقی روز جهانی عدالت اجتماعی تلاش را برای پر کردن شگاف‌های اجتماعی و اقتصادی از طریق اصلاحات قانونی، توانمندسازی مردم طبقات پایین و مشارکت‌های جهانی تشدید نموده است. روز جهانی عدالت اجتماعی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 62 جلسه در 20 نوامبر 2007 میلادی به رسمیت شناخته شده، این روز از 63 اجلاس سال 2009 به بعد هر سال در تاریخ 20 فوریه جشن گرفته می شود. این رعایت ناشی از این شناختی است که عمران اجتماعی و عدالت اجتماعی برای دستیابی و حفظ صلح و امنیت در داخل و بین ملت‌ها ضروری است. این روز این حقیقت امر را تحت فشار می‌گذارد که عدالت اجتماعی بدون صلح، امنیت و احترام به همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به تحقق نمی‌رسد. با نظر به چالش‌های جهانی مانند بحران مالی، عدم امنیت و عدم مساوات، این روز باعث یادآوری نیاز مداوم ابتکارات عدالت اجتماعی است. این بیانیه بر اهمیت ایجاد فرصتها از طریق تجارت، سرمایه گذاری، پیشرفتهای فناوری و رشد اقتصادی و در این حال از بین بردن موانعی را تحت فشار می‌گذارد که در راه مشارکت کامل در اقتصاد جهانی به ویژه برای کشورهای روبروش و در حال دیگرگونی حائل می‌گردد. همچنین سازمان بین المللی کار از طریق اعلامیه‌اش در قبال عدالت اجتماعی برای جهانی سازی عادلانه که در سال 2008 میلادی به تصویب رسیده، نقش مهمی را در ترویج و گسترش عدالت اجتماعی ایفا می کند. این روز نزدیکان با ماموریت گسترده‌تر سازمان ملل متحد برای ارتقای توسعه و وقار انسانی منسلک است. ابتکاراتی مانند طبقه تحفظ اجتماعی که در سال 2009 میلادی راه اندازی شده، نشان دهنده تعهد سازمان ملل به ضمانت اجتماعی اساسی برای همه می باشد. هند از سال 2009 به بعد این روز جهانی عدالت اجتماعی را گرامی می داشته است. تکامل عدالت اجتماعی و توانمندسازی در هند یک فرایند تدریجی اما مترقی تحت تاثیر مبارزات تاریخی، دستورات قانون اساسی و تحولات سیاسی بوده است. چشم انداز عدالت اجتماعی و توانمندسازی عمیقا در جنبش استقلال هند و دیدگاهی که توسط قانون اساسی برای تضمین مساوات، وقار انسانی و عدالت برای همه شهروندان به ویژه جوامع حاشیه‌ای به میان گذارده شده ریشه دوانیده است. قانون اساسی هند از طریق مقررات مختلف به هدف رفع نمودن عدم مساوات اجتماعی و ارتقای رفاه گروه‌های محروم، بنیان محکم را برای عدالت اجتماعی و توانمندسازی می‌گذارد. مقدمه قانون اساسی هند ضامن عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و برابری موقعیت و فرصت‌ها را تضمین می‌کند و مساوات را برای تحفظ وقار انسانی و وحدت ملی ترویج می‌نماید و این بنیان یک جامعه عادلانه و فراگیر را می‌گذارد که عاری از هر کدام تبعیض و تعصب باشد. ماده 23 قانون اساسی هند قاچاق انسانی و کار اجباری را ممنوع می‌سازد و این چنین کارها را تحت قانون مورد مجازات قرار می دهد. ماده 24 قانون اساسی این کشور کار کودکان را در مشاغل خطرناک ممنوع می کند و از حقوق کودکان برای محافظت و آموزش و پرورش حمایت می کند. این حقوق از گروه های آسیب پذیر بر علیه استثمار نگهداری می کند.

0: ماده 37 قانون اساسی هند بیانگر اصول رهنمود سیاست های دولتی است. اگرچه از نظر قانونی قابل اجرا نمی باشند، اما برای حکومت داری ضروری اند. ماده 38 قانون اساسی هند دولت را برای کاهش دادن نابرابری های اجتماعی و اقتصادی هدایت می دهد. ماده 39 قانون اساسی این کشور معیشت مساوی، دستمزد عادلانه و مسئولیت از استثمار را تضمین می کند. ماده 39 الف قانون اساسی هند ضامن کمک حقوقی مجانی برای افراد محروم است. ماده 46 قانون اساسی مان برای جلوگیری از تبعیض، ارتقای ویژه آموزشی و اقتصادی را به خاطر طبقات پایین و طبقات عشایری و افراد گروه های ضعیفتر ضروری قرار می دهد. وزارت رفاه دولت مرکزی هند در سالهای 1985 و 86 به دو وزارت به اسامی وزارت عمران زنان و کودکان و وزارت رفاه منقسم گردیده که بخش هایی از وزارت های امور کشور و حقوق را در خود جا داد. بعدن این در ماه مه سال 1998 موسوم به وزارت عدالت اجتماعی و توانمندسازی شده. وزارت عدالت اجتماعی و توانمندسازی ایجاد جامعه فراگیر را در نظر دارد که در آن گروه های حاشیه‌ای بتوانند با حمایت کافی رشد و عمران به طور سازنده، پرامن و با وقار به سر ببرند. این متلاشی آن است که این گروه ها از طریق برنامه های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی همراه و ابتکارات مورد نیاز اسکان مجدد توانمند ساخت شوند. بودجه دولت مرکزی هند سال مالی 2024 و 25 میلادی نشان دهنده تعهد دولت این کشور است. دولت هند در بودجه سال 2025 و 26 6% بیشتر از بودجه مرکزی سال 2024 و 25 را برای وزارت عدالت اجتماعی و توانمندسازی به خاطر تامین پوشش به اندازه کافی برنامه های رفاهی اختصاص داده است. دستور کار این وزارت خانه، ارتقا و بهبودی جوامع حاشیه‌ای از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و آموزشی از جمله طبقات پایین، طبقات عشایری، طبقات دیگر پسمانده، شهروندان سال خورده، قربانیان سوء تاثیر الکوهلیزم و افراد فراجنسی، افراد مشغول به گدایی و افراد عقب مانده از لحاظ اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد. این از طریق سیاست های هدفگیر دارای هدف توسعه و ترفیع مساوات و مشمولیت می باشد.
1: اینجا و دهلی است.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: سپاتلایت.
4: Good evening, listeners. Welcome to today's Spotlight. I am Vaibhav Jyotsna Srivastava, and today we will be discussing about U.S. Secretary of State Marco Rubio's visit to India, strengthening India-U.S. strategic partnership. And to discuss this, we have with us former Ambassador Pinak Ranjan Chakrabarty. Mr. Chakrabarty, welcome to Spotlight.
5: Thank you for having me.
4: Before we start this important discussion, let's hear the words of India's Foreign Minister S. Jaishankar.
6: I think where the United States is concerned, the Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership.
4: Sir, clear words by India's Foreign Minister, Dr. S. Jaishankar, that America first can move with India first. There could be conflict of interest, but we are extremely important strategic partners. Your views on the same, sir?
5: When two large countries engage with each other, there is bound to be areas of, not conflict, I would say, but areas of disagreement. there will be large areas

0: و البته بعد از این ترانه یا غزل گفتار ویژه‌ای برای شما داریم، لطفاً توجه بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آپ ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: و همونطوری که قبلا عرض کردم، این هم گفتاری خدمت شما پخش میکنیم.
2: قاضی نظرالاسلام که یک شاعر انقلابی بوده در روستای چرولیا واقع در بخش بردمان بنگال غربی چشم به جهان گشوده. دومین فرزند از جمله سه برادر و یک خواهر در یک خانواده موروثی قاضیان مسلمان بوده و نیاکانش جاگیری را از امپراتور مغول به دست آورده بودم. او به سن 15 سالگی پدرش را از دست داد و مجبور شد تا شغلی را برای خود برگزیند. به زودی پس از پایان تحصیلات پایین مقدماتی او در یک مکتب روستایی آموزگار شد. نبوغ و

اور یہی شعریش ہنگامی اشکار شد که او به سرودن و نوشتن اشعار و نمایش نامه برای دسته بازیگران رستایی پرداخت. یک مامور پلیس از روی لطف و مرحمت از او کمک نموده تا بتواند در یک دبیرستان ثبت نام بکند. در این دبستان او سخت تحت تاثیر آموزگار خود قرار گرفته که به حزب انقلابی جوگانتر تعلق داشت. نظر بر این که بعدن تربیت نظامی برای آزادی خواهی کشور لازم خواهد بود، نظرالاسلام که در آن وقت 18 سالگیش را پشت سر می گذراند به 49 هنگ بنگال پیوست و با مرور زمان به مقام حوالدار رسید. هنگامی که او به کلکته مراجعت نموده، این هنگ در ماه مارس 1920 میلادی ممنوع اعلام شد. به عنوان یک سرباز اسبق، نظرالاسلام واجد شرایط شغل دولتی بود و او برای سمت دبیر فرعی درخواست نموده ولی به مصاحبه شرکت ننمود. این کشور در آن وقت دچار یک دوره بحرانی بود و یک موج خشم و نارضایتی عمومی بر سر قطرعام جلیانوالا باغ قلوب همه دوستداران استقلال و آزادی را فرا گرفته بود و کمیته حزب کنگره سرتاسری هند در سال 1920 میلادی یک اجلاس ویژه‌اش را تحت ریاست شهر پنجاب لالا لاجپت رائے در کلکته تشکیل داد. مہاتما گاندھی از این فرصت استفاده نموده تا برنامه عدم همکاریش را مطرح نماید. نظرالاسلام که به شبنامه بنگالی به نام نبیوگ یعنی دوره جدید تعلق داشته، ظهور این ستاره جدید مہاتما گاندھی را با این شعر انقلابی عدم همکاری در سرودیش گرامی داشت. این کدام سیاه دیوانه است که دیوار زندان را شکسته است که در انجا مادر وطن پا به زنجیر می باشد. 300 میلیون نفر از برادران ما با سرودهای انقلابی همراه او پیش می روند. آنچه کسی است که آمده است تا ما را از غم و اندوه فراوان و وطن عزیز من را از بند اسارت برهاند. نظرالاسلام به همکاریش با شبنمه نویوک و بعضی از روزنامه‌های دیگر که از کلکته به چاپ می رسیدند ادامه داشت. او به طور مداوم به سرودن اشعار و سروده ها پرداخته بود. درخشان ترین دوره زندگانیش هنگامی آغاز شد که او در سال 1921 میلادی یک نظم طویل را به عنوان بدروهی یعنی انقلابی سروده که او را به عنوان یک شاعر نوین هند ظهور پذیر به اوج اطلاع خود رساند. او سروده هایش را به کارگران، کشاورزان و دانشجویان اقساط داد. او به سراسر بنگال سیاحت نموده، به کنفرانس ها و جلسات مختلف شرکت نموده و در آنجا به سرودن اشعار نوینش پرداخت. او این طور نخستین شاعری بود که با توده عموم مردم سروکار داشته و به طور صمیمانه با آنها در تماس بود و آچاریه پی سی رے یک علوم دان و کارکن اجتماعی برجسته بنگال در سال 1929 میلادی یک جلسه پذیرائی عمومی را به افتخار او ترتیب داد. نیتاجی سباش چندر بوس از او برای تاثیرات هیجان آور اشعار انقلابیش بر جوانان این کشور تجلیل شایانی به عمل آورد. نوشته های سیاسیش و سروده های انقلابیش به طور یکسان خوانندگانش را سخت تحت تاثیر گذاشت. هر هفته و در روز اشعار انتشار روزنامه دھم کیتو تعداد زیادی از مردم برای ورود روزنامه فروشان انتظار می کشیدند و برای دستیابی نسخه هایش هرج مرج زیادی وجود داشته. نظرالاسلام در تمام دوره زندگانی شاعریش حامی هماهنگی فرقه‌ای و افکار و اندیشه های سکولار بود. اشعارش و نوشته های سیاسیش آرمان ها و
رمان ها و داستان های کوتاهش نمایشنامه ها و مقالاتش

0: مظهره آن بوده است. او در سرودهایش از اساطیر هند و یونانی و آیین و رسومشان و حقایق تاریخی عربی نیز نقل قول نموده که نمایانگر تبحر علمی اوست. نظر اسلام از مردم تشویق نموده تا برای آزادی خواهی میهن عزیز جلو بیایند. او در یکی از سرودهای انقلابیش آنها را اینچنین تشویق و ترغیب نموده است: برو جلو بروید، تبل بر آسمان تنین انداز است و زمین زیر آسمان به جنبشتر آمده، شما سربازان جوانان صبح فردا جلو بروید، جلو بروید. 5 سال قبل از صبح استقلال سرنوشت برن شاعر انقلاب لطمه داد. او در تاریخ 9 ژوئیه سال 1942 میلادی در مرکز آل انڈیا رادیو کلکتہ اجرائی برنامه می کرد که دچار سکته قلبی و مرض فلج گردید و قوت گویایش صرف شد. او به زودی دچار اختلال عصبی شد. بهترین تحصیلات پزشکی که در کشور در آن وقت وجود داشت نتوانست مداوای او بکند و سرانجام او و همسرش به اروپا اعدام شده تا در لندن وین با متخصصین آن کشور شور و مشورت نمایند. متخصصین شوروی که قضیهش به آنها فرستاده شد تصدیق نمودند که بهبودیش امکان پذیر نیست. این شاعر شهیر و میهن پرست و بلند آوازه که دوران استقلال آزادی خواهی کشور سرد و گرم روزگار را ششیده مدتی ساکت و صامت ماند. به اعتراف خدماتش در راه مبارزه آزادی خواهی هند و سام و خدمات برجستیش به زبان و ادبیات بنگالی، دولت به او تحصیلات زمین و کمک مالی ساختمانی و حقوق بازنشستگی ماهانه را فراهم نموده. او اغلب تنها هندی است که پس از استقلال به اخذ کمک مادی و شناسایی از طرف هند و پاکستان و بنگلادش نائل آمده. اگرچه او به قید حیات نیست، آثار ادبیش گنجینه گرانبهای بنگال غربی و بنگلادش و سراسر هند می باشد.
1: و اما این هم شنوندگان گرامی، بعد از گفتاری می پردازیم به برنامه نوای هند که البته همه شما به خوبی آگاه آن هستید.

اینجا دهلیست. شنوندگان گرامی، با دست پخش برنامه نوای هند، این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی میرسیم. بنابراین از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید. ایران حملات هوایی آمریکا در جنوب ایران را محکوم کرده و آن را نشانه ای از سوء نیت و غیر قابل اعتماد بودن، در حالی که مذاکرات برای دستیابی به توافق احتمالی برای پایان دادن به درگیری در غرب آسیا ادامه دارد دانسته است. ارتش آمریکا حملات را دفاعی توصیف کرده و گفته است که اهداف شامل سیاست‌های پرتاب موشک و قایق‌هایی بوده که مین‌گذاری می‌کردند. وزارت امور خارجه ایران این حملات را نقض آتش‌بس خواند و هشدار داد که واشنگتن مسئولیت تمام عواقب آن را بر عهده خواهد داشت. این وزارتخانه افزود که ایران هیچ اقدام تجاوزکارانه‌ای را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. در همین حال سپاه پاسداران ایران امروز اعلام کردند که پهپادها و یک جت جنگنده را که وارد حریم هوایی آن شده بود سرنگون و منهدم ساخته است. میلیون ها زائر از سراسر جهان از جمله هند امروز برای انجام مناسک عمده حج در صحرای عرفات در عربستان سعودی گرد هم آمدند. زائرین با لباس های احرام یا لباس های سفید بدون درز به خطبه حج گوش دادند و نمازهای عصر و ظهر را در مسجد نمره به صورت دست جمعی اقامه کردند. زائران اکنون به سمت مزدلفه حرکت می کنند و نمازهای مغرب و عشا را به صورت دست جمعی اقامه می کنند و از همان جا

ایران سنگریزه ها را برای سنگسار سه ستون بتونی نماد شیطان جمع آوری خواهند کرد. آنها شب را در آنجا زیر آسمان باز خواهند گذراند و فردا صبح برای قربانی کردن حیوانات و سنگسار نمادین شیطان با سنگریزه به منا باز خواهند گشت. بیش از 175 هزار زائر هندی در مناسک حج امسال شرکت می جویند. روسیه بیش از 100 پهپاد و 2 موشک بالیستیک را شبانه به سمت اوکراین شلیک کرد. نیروی هوایی اوکراین امروز این موضوع را تایید کرد. روسیه از شهروندان خارجی از جمله اعضای هیئت‌های دیپلماتیک خواسته است که هرچه سریعتر پایتخت اوکراین را ترک کنند و به ساکنان گفته است که از تأسیسات نظامی و دولتی دور شوند. این کشور اعلام کرد که حملات سیستماتیک به کیف در حال آماده سازی می باشد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تلفنی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا صحبت کرد و خواستار تخلیه کارکنان دیپلماتیک ایالات متحده از کیف شد. روبیو نگفته که آیا وزارت امور خارجه این اقدام را انجام خواهد داد یا خیر، اما در سفری به هند ابراز نگرانی کرده که جنگ در اوکراین می تواند بیشتر تشدید یابد. هیچ اطلاعی مبنی بر خروج دیپلماتیک از کیف منتشر نشده. هیئت‌های اتحادیه اروپا، فرانسه و لهستان علنا اعلام کرده‌اند که آنجا را ترک نخواهند کرد. دولت ترامپ بیش از یک سال است که تلاش می‌کند تا جنگی را که پس از حمله فوریه 2022 توسط روسیه آغاز شد متوقف سازد، اما تلاش‌هایش هیچ موفقیت قابل توجهی به همراه نداشته است. امروز در پی برخورد قطار با یک مینیبوس مدرسه در بوگنهاوت بلژیک 4 نفر از جمله 2 کودک کشته و 5 کودک دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات بلژیک کودکان مجروح تحت شرایط وخیم به بیمارستان ها منتقل شدند. این تصادف در یک گذرگاه همسطح در ساعت شلوغی صبح در نزدیکی شهر بوگنهاوت واقع در حدود 30 کیلومتری شمال غربی بروکسل پایتخت رخ داد. قربانیان شامل راننده مینیبوس، یک اسکورت و 2 کودک بودند. و ما شنوندگان گرامی، این هم در آخر خلاصه اهم اخبار شب را بار دیگر برای شما پخش میکنیم. دولت مرکزی هند کمیته سطح بالایی برای رسیدگی به چالش های تغییر جمعیتی ناشی از نفوذ و سایر دلایل را تشکیل میدهد. وزیر امور کشور هند امیت شاه میگوید سیستم های ضد پهپاد ظرف 6 ماه نصب خواهند شد. کشورهای عضو پیمان 4 جانبه قواد همکاری نظارت دریایی هند اقیانوس را آغاز کردند و تروریسم را در تمام اشکال و مظاهر آن محکوم می کنند. وزیر ورزش منسوخ لال منداویا یوگاسنا برای بازی های المپیک آینده حمایت می کند. احمد آباد ماه آینده میزبان اولین مسابقات جهانی یوگاسنا خواهد بود. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی فارسی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری زن که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی از همه شما اجازه می طلبد و همه شما را به خدای متعال می سپارد. شب بخیر، شاد و سربلند باشید.